Pelaj, môj priateľ starý, pelaj za zadný pút, čisto, ľahko, čez celý náš grad.